0: Ah, can you are able to Kosi la da da. Loju opo Facebook gaga. Re ba si ani be kin rowo embe. Loju opo Facebook yen. O ma lo le lo je o. Re ba nfi comment re be ko du o kan ba live and direct. Hello. Hello. E ma kale.
1: E kale.
0: Alo soro.